Hege sungge nyebo. Tsula naro nangda. Hege ngai nindam. Palla naro nangda. Chesem ngai shigi. Ngasem chel geyu. Cheta ngai semba. Nyebi yang la sensu.